قابل ادب قابل تہذیب گرو ساز سنگھ جی پگاں والے آپ جی سودا رہراج صاحب جی چونکی لئی آپ جی اپستھت ہو داس سمے تخاری محلہ چوتھا جی شبد انتر پری پیار کو پھر بل جیوی آؤ جب لگ درس نہ ہوئے تو امرت پی جے رہا آپ جی فتح جواب مقبول فتح بن بخشو سیو کی جتن کی جاگیا بخشو